0: Gmani dhigib chorja agus búrgeid fáilte hig leagam cainte. Tan trúr cianan se le maas, dúnal agus ósa vigus aílíní bar chú. Agus tasó me le litir in se, a hannig, as áil na brún, cilichéran, cárna, cundan na galibhe. I chiosa bhí chúig ma tatu géistach na mhálan sin treas na mhórd bwem. Agus an dáta tari letir se an 6 lág a bhárta, 1962. A chara, bu bhálam da mech se banana ínsuchtum o bhulén difriacht edir na fokla se. Glibuch, glitsuch, stinhach, agus cuilhach. Freisin bu bhálam gha mínuach sib a nabartseagam. Ná dín scéal a gháuna bhí de. Tá súla gon go mééis banana ceistena seo réiteach is mise le meas mór agus i gréitiisib cin tainnimimetá lei sé leite seo, seosa bhh chuig buchail scoile. 1962 i chiosa bhí chuig sin leitiid a bhfuil muid cópte a chuir le cóp go leitiid a chuirta saisteach ag feibaní gaige i 1962. Míí rún cean chiir céir de hála agus cechéir bhfuirmuid an chóp se.
1: Sé de hála go rá páirtí bháildraíthe goil roi letracha agus roi fápéil thomáis agus caiún letirín sin ggó.
0: Thomáis de bháildraíthe.
1: Thomáis de bháildraíthe.
0: An diagrásteir.
1: Agus chuir sé thugam cóbit mar de rá.
0: Mar fair play go páirtí bháildraíthe.
1: Rudaí an nádúr, a trí blion a déag a bhí me. Spéis gríomhaí a chanú ní hemach a cainte tainte.
0: Cé chuir suas leat, he? Cahead nó de bháthaid.
1: Bá mháthaid. Ag mháthaid bhí na focla sin. Agus bhíoch maithir gobar ar móthir a tám sin, agus bhí an tóir ar gláir sin faibun na gaiilge. Sa hagach dine aigi dún na cóhárdu chas leis faoin litir yes, a bhíste réir aigi.
0: Cien penin baiis tí bhí ar tahead?
1: Joe Freshin
0: áti gyn
1: sot a bhaghúi. Agus anu dágar sem ar sinna.
0: Gan dout. Gan dout. Ach si dhe bóthir sechas tahead?
1: Am bóthir na Agus tamar aad gruwain sé sin neart kásichai agus neart Os níl as a bain eil agin ám. Cynnalach chi éagsú le grúig
2: arna? Mwór
0: Mara bwyl gwyl am úrm, sa fíta sa eil
2: ín. Ví sa di bain eil ach an roda dír mei nís ní ar an fokul sin a gom. Ach ví siosa bí o cain bnach dél an anna maid. Agus éan okul a hannig a stach. Da ví gudán mwór a fadaga a méid fokul a ví igan bersan. Ní dól am garaach mór tíning dacht siad asil da. Ávíse agus víse chóiknálta. Án cháir húg sé sin dum sem ar vísa skámri erum sé glársum.
0: Agus ái línur kömnur tlát kén mínu húg tasa er glibáchast á hæfa hægat sa?
2: Well, við glibáchag gwing.
0: Sá?
2: Agus ví dunni glibách a mech grúig glibáchara. Well, bí gá rodáun, stóg bísum ságar a húgus, bí gá rodáun, jata angrúig a bæg glibach ná bæg sé kýrako. Agus bí rodáli, gom meg angrúig kasta, agus í mara dérfa korlzínte, agus bí kán glibachari. Ach, snin, tæn okkul stóg að vígum sem nú er sem að nýlnu fokkul eða gom.
0: Svo þau glibach kassu le kattach að gís, sem skil kíla hérna það að gís le dreymar dúrtu le glibach að gís kattach. Búli fokkul kattach að gís?
2: Kattach, níl. Fokkul kasta, jó fokkul kasta, grúi kasta er gúinja. Ach, grúi glibach að dér fó. Það ríði, að með grúið, að það að með grúið með hérna rásta dæmar að dérfaga með sér kýra, dérfaga með sér glibach. Að það við kærka, agus við hérna klætti títum dæf, agus við þið sinns glibach, leys, agus glibís að glæta þér að það.
0: Glibís. Glibís. Mér, mér neilgi. Glibís. Glibís, sem eitthvað, benni eitthvað glibís. Glibí, glibí
2: kannan vanist þá, ég glibís, hvað það Póli, hvað það Póli. Glibí, þér fagur af sín að glibí má vera að vásta, hvað það með hann klæti í, er sýlilega. Nú, það með sýs að hlætik.
0: Sæ.
2: Fáskot kannan

0: Jón tú hann jóban kjarki lóður hann kjarni ég að fæði tíðis hann eða marsin ach bí óbúr ég búnt ég nú kríf hæl dýn þig að hæð, nýr verið með konu varsin hókt ég að sæsku nýr það hæðið með hann varsin konu varsin hann ísir kú
1: Basti gref alýn agus kjardukó
0: Bí kjardukó bæk nýr enn bátun af kjardukó kjarni ég að dýna bí sér tímpele
1: Hún pík ist ekkert svo sem
0: Kjarni tróherýrði agus húnu sér hér fæð Bí kjarni ég að dýna tariki er og fúrsök, agus öbrekæle koma hafa ekki, náða fyrir lumsa hískint, manni í vort hérna gískint, hann hérna, hann ekki ís hérna, svo hátta hennig.
1: Ótt vor grís gó púl náttúr?
0: Ótt sík vor dífur þess að.
1: Ég veginn jafn og tækta makas?
0: Badalim gráðu sem múha sötum nátt, er dili, ach da reyn is da hann mæðanar, þú vekk jafn og mér tækta makas, mara gynjón er enn flan kun tækta makk.
1: Agus kem plana vekk að guttun is?
0: Vel sem plana hinn og njöri hinn takta maðas húnlum kohín agus húnlum dúbu kæg agus hengvón darúðum og vatmúðum norðus að benni skýlis, benni mekklum og stakrýfus hvíð pæg að þetta þannig
1: Agus að næstjók einu dagar og úkann að guttus til góli maður
0: Sinn skjöguleg við hýl, sinn skjöguleg
1: Beð hæska púið íni vekk að drjósar og
0: guttus
1: með
0: hvað hafa búið kjánuk að nýsins rýs Venni að hæsan og aðeins
1: Marin
0: og hæmli gár kom
1: og
0: hann hann stigi fadana stokur.
1: Ach, jæri gæmæli við drus marsna.
0: Og vi anna var gæn agus vi bi gæn agus dokh gæn agus gæn hæn valan bæ sagar hæn kalini yndir anna var hal fad na kalini bi an. Anna hun to sum yalla kho tisk nok do gæn ikri anna.
1: Bi na hæni, bi na hæni gæ vestol ma sul gmorle sh drus plan tulcha na hævli.
0: Bi mi sul sh drus ach molim gahar na kalini eshli hashat kho special na ikri anna. Vale, mig gert hur tøv. Gumedi sko tyskenach, agus mechen tysken vi hunt. Da gini kina.
1: Vel vi dini das. Vi dre pleli da ini das.
0: Vi dini das. Ach, valem bu yas qalas no hene, lesen sagar tys, lesen dreveri vi gini no basana. Valem bu yas qalo fada, lesen sagar vi yapr no gini. Vas, agus hogus hane ka undan, gelun vi kore sa pel dogu bian. Magan tu angu jo fi han regan mar shin rodi in sa chamu gum shon rodi mar shin de gustu.
2: Ana khid rodi to ka fenara un son, ega jani ogji fin e shros na shanodi go kilarna. Agus e kaint ineta un son, e regan no akurach an sa pel e vosa. Mo vuachas le Elaine Vicoin a vi amon rúniachta, agus livse as for go luadar. Gudi gamem le hele arisht, lamach gav galeit.

Sjáðu maður það orðan, og svo svo tjóðan ég velið maður það ján og gulda á smálum að geysa til það faktisinn og múr, og svo svo hílagar sann orðan og maður það gílið til sann orðan sem ekki nýhé, nýr sann að koma að kopla blíðan, og það kefnig um nörgála mann tóran sem þann hér djeri og lillist og eimann að hén og Patricia og dýnjum er sann vinn í geysa til það faktisinn og krúa og gyrir ég ólum ach fægum og Diana og sann ég ólum ég ach Which I just lay a mahan show on that line is for Janon a torrent and a olum. Lanima Armanishlish a group of Mishnach, Agusta Tree, Rila Kudun, Farati, Banati, Agusan Mala Preti.

0: Mr. Will, chance be go mai for a global reached.
1: Well, near come care for nach. Me he.
0: Care for while.
1: Do you know all this nobody in our no? Garo Denver and his over war you know the there's no hash to you while you're here just in a little bit of glow it is hiske and need us how come Arnold had a fine cope chart cake with a cope chart and is a new mood you go will end after it for you should need around after it for you know the shach mo you know you mach a chromach no learning bigger in your mehain scotch gelta
0: the cost us more in the share of Arnold's side
1: Well, tal gachin leo costasach, ach ta chul hort eil costasach, fecham dina caha print her a gantar chul a lao a hartan seo, ni dain strovar beis an ian.
0: Agus nier leo rei.
1: Nier leo rei, if gwa tifin.
0: Sihar fárak i chanar a hain a hamas, cad eana chud is smuia hes an amach a dint in hain?
1: Na gyors gilta, cuid gwa na gyors gilta ta reo sir fad. Ach arno, kafar cuinu, eirin uir, isgrif sen is gilta seo. Rod an nuair fada bhí an sa ngéilge agus rod nua bhí sa litiocht nis gealta seocha tá a brach ir an eignolíocht níos móna ir an achtra agus scrúdu iana ir eigin agus ar anam an dine agus níos gealta fíniocht an as gealta achtriocht a mar a bhíach sa ngéilge gadí sin.
0: Rá mes agi a bobl oir mar skrínar?
1: Well, we must say Pablo Oyedjeet, because we call it a mask Pablo and Verl, or no, could war a couple of Narlene Hailgiriev. Hashti, or Marsoldit, Hashti, could war the he heard Narivishe in Bow, August Tilo, each in Hanwa Freshen.
0: Or Marjala, the Hutch Greener, the Hutch, Shinewan, the Ratasha Shasamaka, Sulan Pablo, and you.
1: Well, there no school screener is to means gelt a bankless is the lehen screener is a pinch gelt a barolo is gelt a brego ho a gomo fui a gas dinner le beyond
0: sine in screener is to
1: well need a sago with kerko was tushka hagen and then a barol and then on hain no on screener
0: in yera a gas eksha ro smok and cha and ishim riana komora lechet blinet in yera gorlior a bit Animal lua geek sem að sjá hver hlut ekki er blíin og hjartin í smó í unnulega kvifnum einir
1: Well, en rúti smó maður að gera með tala dina en að laura fada hver gló og að sýta nýðan var hæði hver gló maður að vilja sýla fækjál og að kænach að leif
0: Well, nýrach sé gist lækt dýn þar átti hér lækt ekki hér súas að verðum að sé tóki í góra smók
1: Well, we were not near the end of the operation. After that, on Tuesday, Wednesday, August, we ran in dinner before, but August tried too hard. August needed to get the last man in the act.
0: Well, the only thing we have no soul and football here in Bedire. Well,
1: it's fierce. It's fierce, but just another little bit of a hand. Be careful,
0: little bit of a hand. We should write and know Nach ra einn en hart sem gælt og sjálv spræga nú digra sig að hún í yoga le tort fín skrína rétt. Vil sé sin aula gónai.
1: Ani sjáðu mér sin er fad.
0: Vil tinna bæs en gælt og tú skrífa nú gör fyrir skrína rétt hortir.
1: Well, care for Ross McCain, ach vil kætsin mod en sin og sé skrífa fylgjast agus ni wan gul sin an en ilíkt skrífa vaktar sin an en ilíkt le og sé hortir mach gebrá. Níl sem við skrýnjar í ógur behele tíktas nátt.
0: Mestu mei?
1: Tíkja nátt meg, þess það súlum mei er einhús.
0: Kæm fann ég þú að sér? Kæm dókast að það er?
1: Well, það er nýs fjárig na dýna nýs, það skóla ég nýs fjár akkú, tíkjan síð gyr fjú en abur sér jinn, í stólum, og hún síð hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún hún Enish na mar vich leider bei Neil en Drochfass. En Drochfass Neil genaer Neil gert mar vich fado.
0: Chilen tus mar na hole Reilge Maro Fos.
1: Nil chi mar war not chi an vo na hole zat hen gul chi be und i wech mit en Schocker da mit jen an Schock.
0: Chilen tu gol will chance ma hanga mar sha weis ne blent tarun.
1: Is dóil a mei, tá mar húlta fwy dara cyrt ar siúl ar fwyd yn dawn yn is tá dýna y gyrra y gol siar agus y gol siar gydyn o rŵti tá mas ar na sianrodd i siachas mar